Борхе маарула чарбилав хаче, чаран ади хватурук аба харза. Борхе маарула чарбилав хаче.